mua te i tau tau tai ake rea. O ki te koutou, me kare koutou ki te, ko ia ko te tai mura mura o kia. E tōtou putu putu tia nāko ki rutunga te tātou rātio. Te ia, hei ai e teo tai ake. O tōku inaro i te akharara i